why anyone was say among the gods, O Lord, who is like you? Yesu din bom pa ye ma no sa no pe ayarisa enye ne dia emfa ho ne yare koro se ye wo nsunu mu se ye wa harawam se ye wo sawa se eye wo brebo se ye wa kuma se ye wo hefa na sret ni Yesu Kristo din mu Ewurade ayaresa mu nwura wu mu ne nya yaresa sesia ne sori keka ho sesia bibia wuntimi nye bia ahyase sa wo ye wo Jesus Christ the demon Ewurade yada wase se wo chia no pei Yesu Christo demon